0: Veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
7: Ja hoću da spavam.
8: Ja hoću da spavam. Dosta galama.
9: Šta je, olika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Ma, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Marketing Bet Radija.

0: 99. Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
2: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS
2: Bet Radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Kao što je najava rekla, slijedi SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Onako, tropskih, 33 stepena je u Gradačcu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić.

0: nema linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
0: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
0: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Ako ste se baš sada uključili, stigli ste u pravo vrijeme. Neka vam ovaj dan bude onako malo lakši, ljepši i opušteniji, a ekipa Bet Radija će se potruditi da ispuni sve te uslove, tako da vrijeme je za predah od obaveza, od guže i svega što vas je pratilo od jutros. Nadamo se evo da vam je dan krenuo baš onako kako ste ga i planirali. A i ako nije, nema veze, još nije kasno da ga popravimo. U narednim minutama družit ćemo se uz dobru muziku, uz vaše poruke svakako. Sati i 50 minuta, kako pokazuje sponzor tašnog vremena Bellamy Onyx. U Gradašcu je boga mi 36 stepeni Celzijusa, tako da imate upozorenje na veliku opasnost od visokih temperatura. Mislimo da je to sasvim jasno, da i ne treba da se govori. U nastavku slušamo Tamaru Milutinović i Uroša Živkovića. Nije realno, nije normalno. Dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Ko je?
1: Najbrži internet, kucana vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Vaša omiljena frekvencija 99,9.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
0: Nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju.
0: I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091-910-106.
0: 091-710-104.
1: I onaj poslednji,
0: nimalo manje važan.
1: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: Sviramo samo za vas po vašem izboru. Može, kaže, pozdrav za kolektiv Kum namještaj. Veliki pozdrav idu za vas. Slušamo Šabana. Rođena si za mene.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Dobar dan, dragi slušaoci. Mimi je sa vama. Dobro došli u predvečernje druženje. Nadam se da ste dobro raspoloženi i spremni da još jedno veče ispunimo dobrom muzikom. Gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, u autu ili u društvu, budite dio našeg programa. Šaljite nam svoje SMS poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Od 20 sati počinje naš večernji program u kojem ćemo se družiti sve do ponoći. Zagrijavamo atmosferu za večernje druženje. Pojačajte radio. Idemo veselo uz najveće hitove samo po vašoj želji. Mi dalje slušamo Sve je na prodaju.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

slušamo Semira. Kome danas želite uljepšati dan? Pošaljite poruku, pozdrav, čestitku ili muzičku želju, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Uživajte.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Kaže ovako, pozdrav za društvo i može li šta od Sinana? Naravno da može. Slušamo Sinana i reci sve želje. Veliki

0: Telesky, vaš provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Deco, srećan rođendan još jednom. Šaljite vaše SMS poruke. Mi se družimo večeras do ponoći. Gdje provodite ovo veče? A mi nastavljamo uz Mirsadu i kažete mi noći tamne.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve vozače koji su trenutno na putu, a mi putujemo za naš lijepi gradačac, a u potpisu Emir. Sretan put, čuvajte se i uživajte uz dobru muziku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Hareta i za njegovo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje za ekipu na splavu. Pozdrav od Amira, Enesa i Selme. Pozdrav svim slušateljima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za moje društvo na vikendici i svim slušateljima Bet Radija, a u potpisu Hare.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo koje je večeras roštilja. Slušamo Draganu, samo veselo ekipa. Uživajte u ovoj lijepoj noći.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Miloš Bojanić. Pozdrav za Mimi od Noćne ptice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve koji putuju. A mi putujemo za naš rodni grad, naš lijepi gradačac. U potpisu Emir. Veliki pozdrav i sretan put.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje uz Davora i veliki pozdrav za Iliju.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo od Čabana. Evo me majko, evo me čaršio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za moje kolegice, izdržite još malo, uz dobru muziku je sve lakše. A u potpisu Indira.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo po vašem izboru. Pozdrav za Amela od Nerke.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje za ekipu na splavu. Pozdrav od Amira i Enesa.

Pozdrav od Indire za sve slušaoce i za njene cure. Uz dobru muziku sve je lakše. Tako je, pišite nam vaše SMS poruke. Mi smo tu, družimo se do ponoći.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za društvo koje večeras odmara uz roštilj. Samo tako, ekipa, svaka čast. Uživajte. Ho!

Gdje god da se nalazite, neka vas prati dobro raspoloženje. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke. A mi dalje slušamo Samo po želji Emira, koji putuje nazad u svoj rodni grad. Tretan put.

To se kaže zahladnilo. 27 stepeni u našem gradu. Onako malo nam je oblačno, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo na vikendici od Hareta i Jerke.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za moje cure i za sve slušatelje od Indire.

sad kaže ovako: pozdrav za moju mamu Esmu, koja uvijek sluša vaš radio. Želim joj puno zdravlja. U potpisu njena ćerka Sanela. Veliki pozdrav za Esmu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav ispod Šadrvana za priku Husu, Bađu Nadira od babe Elvira. Pozdrav i slušaocima. Veliki pozdrav za društvo ispod Šadrvana.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Pozdrav idu ispod Šadrvana, za Bađu Nadira, Priku Husu, od babe Elvira.

Nastavljamo dalje. Ispod Šadrvana. Pozdrav za priku Husu, Bađu Nadira. Od babe Elvira. A mi slušamo Adilu i Rodila se ljepotica.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav od Nadira i Hareta za društvo na vikendici i za sve slušatelje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav ispod Šadrvana, za Bađu Nadira, Priku Husu, babe Elvira i naravno pozdrav svim slušateljima.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje, samo od Mande za Najla.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje za Priku Husu, Bađu Nadira i Zanesa. Pozdrav ispod Šadrvana od babe Elvira.

0: Mika po mo.
1: Gospodin u duši, tako je. Pozdrav ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Anesa i Priku Husu.

0: Radio.
1: Slušali smo Halida, sada nastavljamo sa Šabanom. Pozdrav ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Priku Husu i Zanesa od babe Elvira i pozdrav svim slušaocima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav ispod Šadrvana, Zanesa, Bađu Nadira i Priku Husu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz Harisa Džinovića. Samo poželji društvo na vikendici.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav od Amira, Enesa i Selme svim slušateljima i ekipi na vikendici. Kaže, više nismo na splavu. Gdje god da ste, uživajte. Uživajte.

0: kiša dobrih nota.
1: Pozdrav od Hareta za njegovo društvo na vikendici. Ja želim samo da napomenem da se družimo do ponoći. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka, čestitki i muzički želji.

kiša dobrih nota. Nastavljamo u Skemala i za društvo na vikendici o potpisu Enesa.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Eto, bili smo i na Zrću. A sada nastavljamo uz Džeja i ovaj život nije lak. Pozdrav za mog dobrog prijatelja Mireta od Jaske i za sve slušatelje.

Evo, došlo je vreme i da naše druženje privedemo kraju. Duge noge. Nadam se da sam vam uljubčala i ovu večer. Lijepo smo se družili večeras. I hvala vam. Treća smjena se odjavljuje. A vi ostanite uz najbolju muziku Bet Radija. A u nastavku ćete slušati i Asima Bajrića. Laku noć.